0: Poslušali smo Urbana i Four, ovo je Mala truba, 6:20 nam je skoro, hvala što ste uz drugi. Ko nije poslao svoju želju, a ima još vremena, ima još 15 minuta.
1: Ili samo neki komentar, recimo kao Petra, koja je kad je čula Nirvanu je rekla, ovako se budi ljude vrh, a isto tako Ana Marija koja kaže, kako si me na tren pomladio. Mm-hmm. Kaže, 91. 25 godina, reko šta, ne znam, ja ne znam računati, jesam li ja zapravo mlada, imam li ja to 28? Pih, ipak ne.
0: Da, ne, ipak, i tebe i sebe sam zbunio, sorry. Tako mi se činilo, ajme, 25 godina prošlo, još mi se to činilo kao puno.
2: Kao puno.
0: U 25 godina.
2: Da,
0: 25.
2: Da.
0: Čovječe, užas. Kako se osjetiti starije? Sorry, Hrvoje, ne želim pre to ovom govoriti.
2: Ne, ne, pa mene to ne smeta. Ja sam probio i tu granicu kad, znaš, ono, kad se počneš osvrtat na to.
0: Ne znam, samo da vidim jeste ubrali ovu vijest koja je jučer bila, jako mi to je fora. Dakle, putnici u Zagrebu izašli su iz tramvaja jer se nešto pokvarilo i umjesto da odu pješke svako svojim putem i to odu negdje na taksi ili šta ja znam, počeli su gurati tramvaj svi i uspjeli su ga odgurati.
2: Opa, i onda u skakanju.
0: Da.
2: Dobro.
0: Isti ikad, pretpostavljam, Dora, da tebe nikad nisu molili da nekom pomogneš gurati auto onako mu neće upaliti.
1: Pa ne,
0: da
1: nisu me molili, ali su me tjerali. Ako se sjećate vas dvojica, da u jednom prilikom ste vas dvojica sjedili u auto, ja sam ga gurala.
0: E, da! Da.
1: Tako da nisu me molili, nego su zahtijevali to.
0: To ti kao radna obveza bila.
2: Da.
0: Isti ikad da je pomagao nekom?
2: Kako ne, pa da, pa gurao se auto.
0: Baš se osjećaš se onako kao, vidi mene kako radim dobra djela. Aj, neće ti on
2: pukati. Da, ako je neko nepoznat, kao, pa znaš, ti si negdje sa strane, bilo je.
1: Previše puta je rekao da mi već zvuči sumnjivo.
0: Ne, izmislim,
1: samo
0: sigurno.
1: Samo je ono bio da.
2: Ne,
1: pa da,
2: pokušao
1: da,
2: se sjetiti konkretne situacije i neku priču vezanu s to, ali ne, nema, samo imam u glavi da jesam gura i to više puta u životu.
0: Okej, okay, da, ajmo ruke u zraku, ko misli da nije.
1: Svi smo digli.
2: Znači, ne vjerujem.
0: Ne.
2: Ne mogu vjerovati. Jer kao, zašto bi lago da sam gura auta?
0: Prosti, jedan da je sasvim dovoljan. 2-3 već, ajde, okej. Okay. Ali 13 daova je meni ne.
1: Tačno. Da.
2: Hoću se sad da izađu van da guram nekom auto.
0: Zamislite, pita neko s kim si u vezi, jel ti mene voliš? I ti kažeš, da. Tražio bi rastavu instantno.

0: Slušali smo Nickelback i How You Remind Me u nastavku TBF i Lud za njom, 7 i 10 i ovim trenucima. Hvala svima koji ste uz drugi. Počela nam je, to svi već znamo, počela je školska godina upravo ovog tjedna i lagano kreću i prve priče vezane za školu. Već smo neke priče smo se naslušali ovdje, posvetili smo se tome dosta zadnjih nekoliko dana. Ova priča koju ću sad podijeliti s vama je prilično posebna, zato što razmišljam o tome da možda u nekom paralelnom svemiru ovo bi bila Dorina priča kad bi ona bila učiteljica. Ne znam ste vidjeli ovo, ali u Galovcu, kod Zadra, roditelji 15 učenika 4. razreda, i koliko sam uspio vidjeti članka, to su svi učenici u tom razredu, bojkotiraju nastavu i djecu ne šalju u školu zbog dugogodišnjih problema s učiteljicom. E sad, što se događa s učiteljicom? Tvrde, između ostalog, da učiteljica tijekom nastave redovito zna zaspati, ponekad i po dva školska sata.
1: To baš zvuči kao ja.
0: Je li tako? Mm-hmm. Jedino što fali da ovo bude potpuno ti je da nakon što je ulove da spava, da ih pasivno-agresivno krene napadat ili se dera, šta je, ne smijem nikad spavat, nikad pustio je na miru, ono. Jel možeš sebe zamisliti uopće u ulozi učiteljice? Ili je to nešto što ne bi mogla raditi?
1: Pa mogu se zamisliti kao...
2: Ovako je, da.
1: Da. I još kad čujem da stvarno postoji mogućnost da spavam bez posljedica, onda evo...
0: A čekaj, stvarno... kad se zamisliš kao učiteljica, koje su ti nekako stvari kojima bi se najviše veselila i stvari od kojih bi najviše strepila?
1: Najviše bih veselila se tome da... otvaram imenik i kažem ajde danas ćemo nasumično ispitivati. Šalim se, ne, grozno, ne bi to nikad radila jer znam koliko je meni to bilo grozno.
2: Stres.
1: Ja bi bila, znaš, ona koja svaki put kad neko kaže jel možemo prebaciti ispitivanje, ja bi ga prebacivala, grozno. Aha. I samo bi me svi vrtili, da, to,
2: da.
1: Tako da ne znam koliko bi bila dobra. Bila bi ono dobra u smislu svima bi bila draga, jer bi poštivala sve što kažu, ali koliko bi ih naučila, teško.
0: A čega bi se najviše bojala?
1: Čega bi se najviše bojala? Pa ne znam. Čega se učiteljice boje?
0: Da učenika i roditelja
2: što ne znaju.
0: Da.
1: Znači bilo što.
2: Bilo što.
0: U svakom slučaju nek si ti nama na radiju jer bojim se jadna djeca s tobom.
2: Da. A tebi ako dođe da malo ubiješ oko...
1: Samo daj.
2: Samo ti daj. Mm-hmm. Mi se isto... Nećemo ljudi.

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu kontrast, puljinu, evo.

0: jasne. Ante, slušamo te.
1: Dobro jutro, ekipa. Evo, ja sam poslao kratko svoj popis nekih stvari. Tu je renta kar Daruvarske tablice, ali pitao sam ga zašto su Daruvarske tablice. Onda klimac 13C5, to je naravno nešto u vezi mog auta. Pa onda Alice Vidu biografija, jer su kao neki potres po Europi. Pa malo tehnologije obrade materijala, to mi je nešto za školu, za dijete. I popis ministara branitelja. Ne znam zašto sam to iskreno tražio.
2: Neka se zna.
1: Eto ga,
2: nek se zna.
0: Kad već odgovara na sve, evo ga. Ajmo još nekoga, ovo je, wow, puno vas imam. Ajmo, Valentina.
3: Dobro jutro. Zadnje što sam pitala ChatGPT bilo je kako bi izgledala da sam u 80-ima. I baš mi lijepo napravio. To je sad popularno na Instagramu, tako da evo, probajte i vi.
0: Vidio sam do sad da svi to rade, čekajmo još nekoga onda ubacit. Pero?
4: Ja sam par puta išao tak na internet pitati za neko mišljenje i onda mi je žena rekla, a kaj zanima, pitaj mene, inače ćeš imat problema, i od onda ne koristim tu umjetnu inteligenciju.
0: Okay.
2: Jadna Jelena, je stvarno bi kako, žao.
5: Ali u svaku temu uvali ženu.
0: Jučer je već dosta blatio u vetru, mislio sam, ok, da, uzet će dan odmora.
2: Ja, znaš što, rekla sam mu, javila se jutro s Jelena, jer rekla sam mu da izvoli biti dobar prema ženi, da izvoli kupiti neki poklon i biti pažljiv prema njoj. Aha. I onda se Jelena jutro sjavila i rekla, evo, s obzirom na to da si rekla mom mužu da mi mora kupiti poklon, s obzirom na to da sam krenula ponovno u školu, onda na prekvalifikaciju, jel, na učilište, onda je kupio markere za označavanje stvari.
5: Pa dobro, a vidiš. A?
2: Bar nešto, a malim koracima.
5: A Pero se ne hvali, neće, nije on takav.
0: Trebaš ga još tražiti one sve neke stvari koje smo nekoć svi htjeli imati. Pernicu na tri kata ili tako nešto, budeš glavna tamo. Dorica, ćeš nam pročitati neke poruke.
2: Pita Katarina, kasnije. Je li ona jedina koja ne koristi ChatGPT? Ne,
0: evo
2: Hrvoje, tu imaš.
5: Ja sam sigurno.
2: Pa se čujte. Onda kaže Igor da je on zadnje pitao chat što kupiti ženi za rođendan. Bilo je to prije 15 dana, rođendan je danas, još uvijek nije ništa kupio. Onda nakon toga Jelena kaže da su prijatelj i ona pokrenuli temu srodne duše. Okay. I prijatelj je nazvao muža, njenog muža svojom srodnom dušom, jel? I kaže, ja sam rekla da nisam baš sigurna u to, jer u to ne vjerujem. I tako su se uključili drugi prijatelji, kolege, muž i tako dalje. I onda ona navečer legla u krevet i očito je to krenulo malo kopkat. Onda je pitala ChatGPT, srodna dušo, koji je to vrag?
0: Jo, se sjećaš kad smo bili na ti ja na onoj cugi prije, kada je to bilo, prošli petak. Bio je jedan prijatelj s nama koji je bio jako pasivno agresivan. Govorili smo mu, prestane biti tako pasivno agresivan, govorio nisam, totalno je bio. I onda smo ga fotkali i poslali ChatGPT u sliku kao, jel ti se ova osoba čini pasivno agresivno? I onda kad je rekao da, sve, evo ti ga, da! Evo ti ga. Ok, ajmo još nekoga, ovo je Ivana.
6: Ja imam jednu priču sa ChatGPT-om, kad sam ga pitala kojim putem da, kako mogu biti ciklom doći od Sesveta do Radničke. I onda mi je on rekao kako da izađem tamo iz Sesveta, dođem na Slavonsku, vozim se po Slavonskoj i skrenem u Vukovarsku. Ja njega pitam, pa je li to dozvoljeno voziti biciklom po Slavonskoj, ili ima biciklistička traka? I on mi kaže, ne, nije dozvoljeno, čak zakonom je i zabranjeno, to se ne smije. Ja pitam ChatGPT, pa kak si mi onda rekao da idem po Slavonskoj s biciklom? I on mi kaže, a oprostite, kao zabunio sam se, tako da mislim da me ChatGPT pokušao ubiti.
0: Nije mu zadnji put sigurno. Kako da se otuširam, bit će sljedeće pitanje. Evo, uzmi recimo fen i onda ga stavi unutra.
5: U vodu.
2: Da. Znaš kako
5: vodu?
2: Se pričalo da će nas taj AI sve jednog dana pokoriti, ubiti cijelo čovječanstvo. Mm-hmm. To je njegov način istrebljenja. Ne ono da samo će se jednog dana probuditi, kao što smo mislili, i napasti i ubiti. Ne, nego malo po malo. Vozi auto po Slavonskoj. Probaj sušit fen dok se tuširaš, kao dva u jedan. S takvim sitnicama. I to
0: a što je najgore, uspjeće. Svi mu toliko vjerujemo da će uspjeti. I na kraju će ostati jedino Hrvoje i ova druga ženska što je rekla neko isto. Adam i Eva ispočetka.
2: Išta ima, kako da sad? A ne možemo nikog pitat. Možda pitamo ChatGPT.
0: Ok, ko još ima neku priču, može ubaciti 099-616-7002, koja je zadnja stvar koju ste ga pitali ili u čemu vam je pomogao. Prije toga, danas nam je Joseu Feliciano rođendan, 81.
5: O,
0: sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Hoze, sretan rođendan ti. Evo i pjesmem.
2: Čekaj, ide cijela, stvarno će opuštati Feliz Navidad.
0: Da, naravno.
2: Okej, okay, samo pitam se.
0: Naravno.
2: Sretan Božić.
0: Sretan Božić.
5: Vratimo.

0: Slušali smo Meritas i Massima, to je bilo za Marija i Jelenu, je li tako?
1: Tako je.
0: Marijeva isto Jelena.
1: Da.
0: I Perina je Jelena.
1: Da.
0: To je nemoguće.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Totalno nemoguće, nevjerojatno.
0: Se dvije osobe isto zovu, nevjerojatno.
3: Da.
0: Okay, u nastavku Ed Sheeran nam svira uskoro i Ambasadorica, ali prije toga, sve kad sam već spomenuo Peru i Jelenu, htio bih samo vas kratko upoznati s cijelom situacijom od zadnjih nekoliko dana. Dakle, prvo moramo Peru i Jelena su par. I Jelena, ovo je Jelena, ajmo prvo nju upoznat.
4: Dobro jutro svima. Koliko vas ima? Ja bih molila, ako može, za današnju budilicu, pošto mi je danas zadnji radni dan i idem na produženi vikend, ali ni on nije odmor, jer imam građevinske radove na vikendici, pa da rastjere ove oblake i da me nabrije za rad na Viksi. Molim vas jedan Euro dub, dub, dub, dub, ali live verziju sa Eurosonga, ako može. Hvala.
0: Ok, dakle, ja znam.
1: Jako draga, uvijek pristojna, simpatična, baš ono, nema čovjek što loše za reći.
0: Doslovno. Međutim, Pero koji se javlja pogotovo zadnjih dana, koji je predstavlja ko nekog ono demona. Znači, evo sad ću vam pustiti samo par zadnjih poruka koje je poslao vezano za Jelenu. Ovo je od jučer.
5: Ja sam upoznao svoju ženu tak da bili smo na nekakoj svirki, nismo bili skupa još, ne. I ona se napije i posle svirke ja nju furam doma i dođemo pred njezinu kuću i sad ona hoće sad s menom sve i svašta i ja velim, znaš kaj, pijana si i neću da ujutro se probudiš i veliš.

0: Priskio si me ovo, ono, ako ćeš biti iste pameti, ako hoćeš da se nađemo i iziđemo van, onda me nazovi trezno. I nazvala me drugi dan, dogovorili smo spoj i evo, oženili smo se, već smo 18 godina zajedno i ona je svaki vikend i dalje pijana.
1: To prvo što sebe uvijek predstavlja kao nekog vrhunskog džentlmena.
2: A sumnjiv je.
1: Stara bečka škola, on vrhunski džentlmen, a ona. Bojim se da je sve obrnuto zapravo. I sad, ovog jutra kad smo razgovarali o umjetnoj inteligenciji svemu, evo ti Pere, opet se javljam.
0: Ja sam par puta išao tak na internet pitati za neko mišljenje i onda mi je žena rekla, a kaj zanima, pitaj mene, inače ćeš imat problema. I od onda ne koristim tu umjetnu inteligenciju.
1: Čuli ste Jelenu, malo prije, to točno zvuči
2: kao,
1: točno zvuči kao nešto bi ona rekla. Molim te, pročitaj nam šta je Jelena onda javila još.
3: Pa jutros, jer jučer je ona se požalila, odnosno bila je nekakva priča da evo, jesi li rekao, to je ona njemu poslala, jesi li rekao da ti meni nisi kupio poklon za rođendan, ovo ono. I ja sam mu rekla, Pero, izvoliš Jeleni kupiti nekakav poklon i biti pristojan i dobar prema njoj, gospodin, jer ćeš imati problema sa mnom. I Jelena se jutros javlja, šalje mi sliku flomastera i kaže, rekla si mu mužu da mi mora kupiti poklon, pa mi je s obzirom na to da sam krenula u školu, kupio markere za označavanje.
1: Evo ti Pere opet.
0: Nisam ja kupil nikakve flomastere, nek je to ostalo još od prošle godine u ormariću. I kako sam malom slagal knjige za drugi razred, kući zvadim te flomastere i stavim na šank. Kaj najbolje ona je tu flomastere kupila pa je zaboravila. Eto, tako je alkohol to radi od ljudi, ja nemam više riječi.
1: Pero izdrži. Pero izdrži, svi smo uz tebe. When I was 6 years old,

0: Blablaona.
1: Danas ćemo vam malo svratiti pozornost na i dalje opreza požare, jer ljeto nije ni kalendarski još gotovo, do duše, evo sad je malo došlo ovo osvježenje i sigurno sam da dobro dođe u ovim sušim i južnim toplijim krajevima, tako da malo ćemo dati i savjete oko toga. Najavili smo i našu gošću, pozvali smo i vas sa vašim iskustvima, pa se nam odmah dojavili i vaše situacije. Kaže gospođa, tako sam ja rižu stavila kuhati, dok se ona skuha, ja sam upalila TV i na kauču se ispružila i naravno zaspala. Polako se probudim i čujem nešto kao da kokice podsketaju, ali neki fini zagoreni miris. A onda kad sam skroz došla k sebi, bilo je trči, gasi, baci sve. Imamo još takvih slučajeva. Moj sin je, kaže, netko imao zadatak dovršiti ručak jer sam hitno trebala nešto obaviti, malo sam se zadržala i vraćam se kući, a na dvorištu iz Nape se širi miris juhe. Isključio je plin ispod lonca sa špagetima, ali ispod juhe nije. I naravno, tradicija se prenijela, on je umjesto čaja ispekao juhu, ali sam ja ipak uspjela spasiti posudu. 10 sati 24, mi sviramo do novosti, vraćamo se odmah nakon toga. Jasmina Kadija današnja je gošća u Blablaoni i s njom ćemo biti za nekih 10 minuta. Ostanite i dalje uz Blablaonu.

0: Blablaona.
1: Pišete nam, zovete nas, dijelite zapravo svoje iskustva koje imate sa požarima ili možda nekakvim igranjima s vatrom. Ja sam evo dobila jednu poruku. Ja sam stavila mlijeko kuhati, otišla u trgovinu, do duše na lagano, vratim se doma i šnjofam kak je nekom nekaj zagorilo, a ono u loncu ugljen od mlijeka.
2: O smradu, a ono meni.
1: Da, o smradu da ne pričam.
2: Eto. Da, mlijeko je nezgodno baš onako. Ali miris je toliko specifičan da, ajde, ako ništa brzo skužiš da nešto nije u redu. Netko nas je nazvao. Halo, dobar dan.

razred ili prvi razred osnovne. Ja sam 8 godina starija. Ona je pokušala zapaliti normalno, mi to zovemo trešća, koja su bila u peći, međutim nije bilo kocki za potpalu, pa je to moralo onako novine, pa drvca, onako ko za logorsku vatricu, znate, slagati. Međutim, ništa. A ona je otišla po benzin i ona je to, umjesto da malo polije, ona je toga zalijala. I normalno, bila je ona svjesna opasnosti i ona je pozvala mene, de ti zapali, ja ne mogu zapaliti, de ti zapali. Ona meni veli, stavila sam malo sa čepa gore goriva. Ja rekao, dobro, kad sam ja zapalila šibicu i stavila nutra, kad je onaj poklopac gore sa centralnoga zletel, znači to je poklopac užasno težak, kad je vatra buknula i gore i dole, ja ne znam kak se nisam zapalila, ja sam se samo okrenula, samo sam pitala, jel imam obrve? Znači, to je samo napravilo ono dum, znači kao da je kamionska guma pukla, mislim stvarno, eto, to nikad neću zaboraviti, znači ani ona. Kad god se bilo da ne može više, kad nije mogla zapaliti vatru, nikad više nije koristila nikakva benzine, niti nikakva goriva, eto, jedna škola koja je, hvala Bogu, dobro prošla.

0: Moja supruga je išla u noći popit vode, žena u kuhinju, i palo je malo vode valjda oko kuhala za vodu. I ona je izašla van, nije ni skužila, valjda je došla do kratkog spoja i otišla leći. Nakon 2 sata ja sam se probudio jer smrdi dim. I otvorio sam vrat, u kuhinju je zatvorena prostorija, što je super stvar. Jer sam ja otvorio vrat, a unutra je bio crni, gusti dim da se nije moglo ništa vidjeti. Kako sam otvorio, tak je zrak ušao unutra i tak je ponovo počelo sve gorit. Na kraju sam ja to uspio ugasiti, sve razluftati to, i morali smo cijelu kuhinju mijenjati i svašta nešto. Ali najzanimljivija stvar je kuhalo za vodu koje je izgorilo, da od njega nije ostalo apsolutno ništa osim strujnog kabla koji je bio i dalje uštekan u struju, u zid. Sklopka nije iskočila, nego je samo on po sebi uređaj cijeli izgorio do ono, da ništa od njega nije ostalo. Od tad ga isključujemo svaki put nakon korištenja.
1: Da, evo, isključujte i punjače za mobitel, kažu da su vrlo opasni i da se znaju često isto zapaliti. Ako ga stalno držite uključenog u struju.
2: Nemoj me gledat.
1: Nemam takvih iskustava, ne. Srećom, da. Ali čujem da ono, kao dogodilo mi se, meni se zapalio, ali evo srećom bila sam pored mobitela koji se upravo u tom trenutku punio pa sam mogla reagirati, ali što kad te nema doma.
2: Da, jasno.
1: Da.
2: Stigla nam je poruka, kod nas u Hercegovini je običaj večer uoči Svetog Ive paliti krijes, svitnjak, i sad prije nekih 40 godina moj susjed je htio zapaliti najveći svitnjak, pa je zapalio stog sjena, odnosno plast sjena, ispred kuće i štale. Vatra je zahvatila i štalu, cijelo selo gasilo. Hvala Bogu bez žrtava, ali svitnjak je bio najveći, piše Igor.
1: Imamo još jedno iskustvo koje je stiglo.
3: Bog čuje. Ja sam imao negdje oko 12-13 godina i znam da su kuću imamo tam van grada i bilo neko smeće, i sad sam to zapalio ispred kuće i to je slabo gorelo. A imao sam flašu sa benzinom. I onda sam uzal tu flašu s benzinom onak i stavil iznad tog plamena onak i lagano počel poljevati da bolje gori. Kad je benzin zahvatil flašu, sva sreća pa je bila neka plastična. To je u sekundi, znači, se proširilo na flašu. Flaša odletila iz ruke, ali dio benzina se prolio po mojoj ruci, pa se ruka zapalila. Pa sam utrčao u kuću, sva sreća kaj nismo imali veš mašinu, neke mama prala veš na ruke i taman je imala onak lavor i neki, neka je prala. Ja sam gurnul ruku u taj lavor i to se nekak, još je pod vodom neko vrijeme kao nešto malo gorilo i ugasilo se. Imao sam sreću. Ostal mi je normalno ožiljak na ruci i tako, opekline, bla bla bla, ono, ruka je u funkciji, sve radi, ali ono, imao sam baš jako velike sreće u životu.

0: Blablaona.
1: Hvala svima koji se nisu ustručavali podijeliti svoje priče, iako možda nisu najpametnije odluke neke potezali i napravili, ali evo, ima nas. Ja se, komentirali smo ranije zapravo Vanetera, nisam se nikad igrala na taj način vatrom, ali zato evo u ovoj odraslijoj, zrelijoj dobi zaboravim na grah na štednjaku preko noći i tako dogodi.
2: Dobro,
1: se.
2: To su ovi problemi sa, znaš, kao ono, nisi ni svjestan. Kao mali si više znatiželjan jer nisi svjestan
1: pa
2: opasnosti.
1: Testiraš.
2: A kao stari si jednostavno zaspo na kauču. Evo.
1: Da, zaboravim.
2: Šta je ovo, kombajn neki?
1: Pa rekla
2: bi. Gori, kaže, nisam imao sreće.
1: Ha. Da, očito kvar neki na motoru, pretpostavljam.
2: Ne, da. Ne znam, ali da. Nezgodno. Ima tu još priča koje su stigle.
1: Prskalice, pa da. Bor, pa zavijese, pa roditelji i susjedi utrčavaju gase i tako.
2: Da, kaže, da. Zapalio sam livadu. Kako zapališ
1: livadu? Ni manje
2: livadu?
1: Ni više.
2: Da, da. Kao nas trojica, šibice i hrpa papira.
1: Napisao je isto tako da ih nas netko troje. Vidio s prozora i aha. Rekao mami, srećom vatrogasci su brzo došli, ugasili vatru. Nikad me nije tukla, ali tad me prebila.
2: Kužite.
1: Da, oprezno i educirajte ove mlađe, klince, djecu, je li to?
2: Pokažite im u kućama da. I stanovima gdje su neki važni ventili, gdje se gasi voda, plin i struja. Evo te tri stvari bi, kaže Jasmina, svatko trebao znati. Naravno i koristiti onaj vatrogasni aparat, ali mislim da to samo ona...
1: Da, moraš ona, povući. Ja da. Mislim da moraš povući onu da. Kao osigurač, da. Pa onda tek da može. Ali opet, mora biti servisiran. Tako da tu je puno faktora. Treba znati nazvati 112 i 193 i tako redom. Znat se malo snaći. U svakom slučaju sretno svima. Nikome naravno nešto ovako i ovakve scenarije ne želimo. I zapravo sve scenarije koje smo, sve priče koje smo danas pročitali, srećom su završile dobro i bez nekih većih posljedica.
2: Da, i nadamo se da će tako ostati. Ako ste recimo u Varaždinu i imate klince sa sobom, podvedite ih u muzej.
1: Da, oni vatrogastvo. Tamo.
2: Da, vatrogastvo, baš onako zanimljivo za vidjeti, prešetati. Mi vas lijepo pozdravljamo, čujemo se za tjedan dana, stižu nam kolege iz sportske, idu sportske minute, Jure Rezo Draganić, Darko Hodnik.
1: I nas dvije.
2: Nas dvije. Blablamo za tjedan dana. Pozdrav.
1: Pa.

0: Ni da, ni ne, Kawasaki Trip na frekvencijama drugog, a moji današnji gosti su članovi grupe Kawasaki Trip, Stipe Mađor i Nikola Babić.
1: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
0: Sutra nastupate na Šalati. Stipe, ti si izuzetno omiljen među glazbenom ekipom jer si odličan trubač, evo i sad smo to čuli, ali zato što si glavni u pripremi roštilja. Je li se već netko najavio i tražio ulaznicu od te ekipe koja dolazi na tvoj roštilj?
2: Pa je, ima ih dosta. Neki su kupli karte, svaka čast, to je jako divno i pohvalno, a dosta njih koji uživaju u mojim mesnim delicijama.
0: Dobro, zna biti ribe.
2: Malo.
0: Iskreno. Ja sam uhvatio par puta tvoje objave.
2: Bude i riba, ali iskreno, ja jesam čovjek iz Makarske, iz mora, ali meni je draže meso.
0: A od Kawasaki Trip ekipe, ko se najčešće javlja za roštilj?
2: Pa svi volimo. Svi, realno svi volimo.
0: Ma samo ti sudjeluješ kao glavni kuhar?
2: Pa ne,
0: ili dozvoljavaš da netko malo školom?
2: Zašto je najgore? Kad jednom pokažeš da znaš i onda ti je to. Onda čak i ako neko želi, ma ne da mi se. A ja to volim i onda. Tako da u principu sve te moje nekakve ekipe i ono, druženja završe tako da ja sve spremim.
0: Nikola, jesi bio pozvan na roštilj koji kod...
3: Da. To je sve provjereno. Zašto bi mi se petljali čovjeku kad on tamo sve dobro radi? Ali mi mu plješćemo, cijelo vrijeme i navijamo.
2: Da. To, znaš šta, najbolji je trenutak kad se neko sjeti, aha, gle, a Stipe tamo, daj, odnesi mu gemište, ono, daj mu da se obriši znoj. To,
0: ili tko je ono je tamo čovjek?
2: Da, nekad bude i to.
0: U dimu.
2: Ljudi se zaborave. I onda samo skužiš da se ti tamo pržiš, neko, ma stari moj, jel tebi to treba?
0: I onda kažeš treba i pozoveš ponovo ekipu.
2: Da.
0: Koncert na Šalati najavili ste kao koncert karijere Kawasaki Tripa. Postoji li za to neki poseban razlog ili je to jednostavno dobro zvuči ovako i za medije, za najavu?
3: Ma ne, mislim, svaki band najviše voli svirati u svom gradu.
0: Uh-huh.
3: Ja nisam siguran da li su svi članovi Kawasaki Tripa ikad svirali na Šalati, tako da, recimo, Davoru i meni je to poseban dan, uh-huh, jer ja nikad nisam svirao na Šalati, gledao sam užasno puno tamo koncerata, lijep je to prostor, znamo da će doći puno fanova Kawasakija, nema razloga da ne bude dobar koncert, tako da mi smo stvarno presretni i jedva čekamo.
2: Ne, svi se veselimo i što Nikol kaže, neki nisu nikad ni svirali Šalatu, a Šalata je nešto posebno u Zagrebu i pogotovo sad, jer ako su...
0: Kaže čovjek iz Makarske.
2: Da, apsolutno. A pogotovo sad, jer ako su informacije točne, mislim da jesu, sad kad završi ova sezona, Šalata ide u obnovu.
0: Bilo je vrijeme, da.
2: Da. Tako da, ovo je ono zadnje...
3: Zadnje
2: što ćeš doživjeti na staroj Šalati. Znaš, uvijek je to ono, može doći ljepša Šalata, i sigurno će biti ljepša, ali ovo je ona prava.
0: Da, vi ste u onom pravom domu sportova isto svirali.
3: Jesmo.
0: 2017. Koje koncerte posebno pamtite, koji su vam važni? Ja sam spomenuo dom sporta 2017. Bio je In Music Festival 2016.

0: Po mom glazbeno infantilnom, nestručnom i potpuno subjektivnom mišljenju, Jinx i TBF najbolji bendovi u Hrvatskoj.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
0: Drugi dio dana. E, sada je vrijeme za našu nagradnu igru. Nagradna igra će se danas sastojati od brzo poteznih pitanja. Ja ću brzo pitati, a vi morate još brže odgovoriti. Imat ćete otprilike 3 sekunde za odgovor. I evo, to su sve informacije koje ću vam sada reći. Osim da je broj telefona na koji trebate zvat 01 616 7002, a da ono što možete osvojiti je paket vitamina i minerala Plivit Magnezij Duo Power, dvostruku kombinaciju magnezija za zdravlje vaših mišića i živaca, za aktivan život s puno energije. Možda za to nije baš samo Magnezij Duo Power. Dobro, i Plivit C1000+, kombinacija vitamina C, D i cinka za snažnu pomoć imunitetu u obliku direkt u glavu granula u praktičnim vrećicama. Evo, dakle, to su informacije, a idemo mi na naša brzo potezna pitanja. Dakle, još jednom, čućete pitanje i onda imate 3 sekunde. Da čujemo ko je s nama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Alen.
0: Alene, pozdrav. Ispitujemo nogometne rezultate jučer, idemo odmah. Slavonija, Požega, Oriolik, koliko je završilo?
2: Oriolik. 3-1.
0: Nažalost nije. Eto, uglavnom tako će to izgledati, nikad ne znate koja utakmica vas čeka. Da čujemo, halo, dobar dan. Halo.
3: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
3: Miroslav.
0: Miroslav je Zagora, Varaždin jučer, koliko je završilo?
3: 0-4.
0: Opa! U zadnjoj sekundi. Svaka čast. Ste znali to ili ste imali pripremljeno?
3: Imao sam negdje u Primozu.
0: Ma dajte. Da, mogu provjeriti ostale rezultate onda. Se gesta osim.
3: Trija.
0: Opa, evo vidi da se zna. Dobro, Bedem i Vankovo Dinamo, to znate.
3: To je 0-4.
0: Da, Koprivnica, Rudeš.
3: To nisam siguran.
0: Aha, dobro, ajmo na ove neozbiljne utakmice. Stuttgart, Viking.
3: 3-1.
0: Opa, Barcelona, Feyenoord.
3: 5-0.
0: 5-1, dobro, 5-1. Napoli, Arsenal.
3: 1-0.
0: Opa, PSG, da, PSG, Slovan.
3: 5-0.
0: 6-1, Sporting, Galatasaray.
3: Sporting, Galatasaray, 2-0.
0: 3-1 je bilo, Liverpool, Atletico Madrid.
3: Liverpool, Atletico Madrid, 2-0.
0: 3-1, ne, 2-1, ispričavam se. 2-1. Ali neću više gnjaviti, znali ste, evo, za Zagora Varaždin, to je to, svaka čast.
3: Da, da.
0: Odlično, evo, samo ostanite na liniji pa ćemo uzeti ove...
3: Može.
0: Podatke, a sve vas ćemo, pozdrav do slušanja, još jednom ovoga informirat. Dakle, Plivit Magnezij Duo Power i Plivit C1000+. Očekio sam da će ovo trajati malo duže, ali očigledno smo ovoga naišli na navijača Zagore, koji još ne može prežaliti ovaj poraz svog kluba od 4-0. Dakle, Zagora Varaždin jučer 0-4. Što se tiče ostalih rezultata, više manje ste ih sve čuli. Idemo dalje, ostanite uz
1: Drugi.
0: Sada, evo, u prijelazu sata koji će se uskoro dogoditi, pomislih možda nešto malo lakše glazbeno, ali ne, idemo dalje visoko razigrano, intenzivno, jako, tako da vam uljepšamo
1: drugi dio dana.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: upalite motor, vežite se i nastavite vožnju u Strugi.
1: Kaulin ain't 92 years old.

Kako je danas vrijeme na kontinentu, nije baš jako prigodan džingl, ali s obzirom da nam već eto rujan traje i da ga još nećemo moći dugo legalno svirati, onda sa guštom još jedno dva puta ljetni džingl.